le chemele wala wati le radio sa mo le divang ole a woli le wa se anti ya se fulu mo le fitu mi du chobo teni ling chula e lua e le ya woli ba tongo fiel le ya la so fuwa so se fulu mo le van ole ding ma si no me lua filu ono be o da da to woli e le lo fama langa le yo le ta to tapa o sili ilunga e mo mo na mo li le fama no mo fa tangi le to tu ala tolinga ya ti ti e pio le to ma tanga mai le ta ona le la si uli me fo istemeli ma antu le wa to ba jai le ni ya wo li si uli fo i link to life fa e le fia fia na le pol ko la me o la wo li ma fo nga mua e be on na ma sani ya ya an tali to na fa ora wa to le o se fa po po ta to tell me ya to le lang be on na ta pe mo yir fo to ya miria ma la la to po maria na so on to ya ma le pol ko la me ga ga i fo fa i ma le fia nga ya li a to se ver se yuli le to na yo no i le fia fi ana nei Janusia na bruia le fai ngolwe yaso il fenga yo le sto ma sauni nga lo tule nga tele o tatlo nga le fandau ma le tele o nisi o fua fuanga fo ipi ona yai il fai ngolwe dava yaso wa tule yatu ya sa tatu le ma futai le sto fi ma le asroi ya ona o nisi fo tutung ya lai ya fa tain le lo fo le tua o le wata tu tui fei loa ilu monu e le o tua onu ili riva yaso lo na tolu leo le masina o me lua afe lo se folu maleono e antonu e leo tui umifu istemia o na tato wang yatu lea ili asu malo lo na o le asu momu al masino yuni e pe o na fatu langa me ili asu malo lo e a o le asu suifuana o le tupu ya sa lesa le tolu e a le foyo la afa maruina i tato i tutonu o ni usila ya antoa foy ma au se tania ya ole vayeso fo le da ole fa yele a sumalo lope ole ay ay a sumalo lo e lo tanto otro i samo e pe on fa ti ma ye por clame ole da si singa fu ole dicto sanga intorno le tanto otro le mai to winda e pe mo la bona a matelia sto nai ya on fa solo i foila ye le ile a so sai fa nga lotu e va solo tu ile a so fu ole a solo lu ya le ole a fa nga solo ile tele o por clame o ta breina e lo tanto fainga malo a one farm the twina o leondo sfulmal fanto sanga jan one to to tasi o tanto malo samo mai pulenga ni sila ina to sanga o tua na yanto ya o se vainga na ile lumana ile to e mama to tonu o tanto to no ne ni sila e ba jalo fanto fo le vainga la wo ni le pa yemle malo le tanto to samo o le nai ma wo mai le tanto to tua e lunga o le tātou ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pe o le yei tonu sa mo o le tala fia fia pe o nau whaalonga mai yei e le tai ao na li la e le tautu ala sunga lai o ia ta vai ma le fionga yang al malman o le nawa toi whapu i si ale malo si anga o le tātou pou wha salalau o le yei nai Henderson o nawa toi an wha solo ato o le tātou ala leo e to tonu o lau ta vale e ma lau lei te ofo il fale e po lau lei te ofo o nae alu le maa ya fa dai ma lo le otsai ma lo fo ile lava papa je pangale me ole le yo se menga se pe pa o ile fa ya e bi ke fa lo ngok fo ile wa ma kanga ka lo wa o ya te oi a la ki fo ile le tupu me yo o ngar wenga ye sa fa ya ole o lan ka ko Facebook ma ka ko wa fo YouTube ya mi se lu ngol ta tu wala o benga te fa lan o le radio samora.co.nz ana va bela IP mai le po a o le ingi me nei fa teknolosi fa di yon po ya o tele mai le po fe wo ya ia la usa va linga o le nei ba sino me a ya pe wa ile ko ngo for fa nga nga mar malama ya e alue ka fa fa o yor ka ulang fa ka e alue ki ki el pas pe va pe nei jene fe nga we nga o da wa e pension o da wa ba no lo matan tani fo ile usele le ma wan tu ile alue va ya so male fo ile va ya so a ya kailo ye o le me pito sili na ona tau o le ale ko ye se si o le ako e komum i le pe han tola tan to wala leo ka ko fa tan ya i le au fa ngal we ngale sa suil ka ko po ya mai le tele o te sanga wo tola ya tu ya o le na we ile si me fo o le na we ye le te mine ya tan si o le ale to ye se fa le to no le to tu la i me ya ya o tan to sa valia le nei fo ya masina o o me pe ona tatu ye ni ya o le no fa no ni tu la vailunga i o lo fa pe mai tatu telefo i fo to am vaiat o le timi ni o lo pe fa solo ato
ia le afoi ia le One New Zealand Network ia po le afoi o le company ila sa faingoina o le Vodafone I te tonu o New Zealand ni o lo o faia la su suenga I le timini a le company po le aleme na la ina pe mai ia le tele o ana telefoni ia po ona po ana poufoi e o le mafaiona faaogāina ai telefoni a le One New Zealand mai le afo le sefulu ma le lua I le auauli nei ia ma o lea faapea mai le faamatalaga a ua fiu isi tagata I tautavili ia e leai ma se mea e ola foi lele o le kelefoni a ia o loo taʻua mai ai I le vaega lea o le pega tafaailagi e taʻu o le down detector o loo faapea mai ai le faatupulaia o le fainumera o tagata o loo iai le faaletonu lele o mafaiona fulu foi lele ia le afo ia le latou valaau I le taimi nei ia mae o loo faapea mai ai ia o le sa faauauina le latou laga I le aga I atu I le itulae tasi I le auauli nei o le o le tala lea o loo faapea mai afai o loo le mafaiona failau valaau pe le mafai foi ona alu lau text tago I toe restart lau telefoni e tasilafia oe o le siga mea le makuā aukiaigai kakou kelefoni me sa tatou e lē malamalama tele I vaega o mea nei o telefoni feaveai faanei ona po iai le taimi e tatau ai ona update pe faafou po o le kalame nai tono o le telefoni ae a e le iloa lafai o lona uiga o le a makuaʻi silou ai lava ma lau telefoni ioe telefoni feaveai o le mea tāua la tauna fai le fanau se e ua kafiu foi lele ua kafiu e kau fai le kelefogi lea ea pe mafaina e fesoasoani mai ai auā a le faia le meana o lona uiga kusa e kiaʻi ā oe kuai o ia a le ua oo mai le masino me ia le tulaga foʻi lele o update o mea na o telefoni feaveaʻi I lenei foʻi mai tau manatua o loo vaavaalua le galuega o loo faia lea le One New Zealand ma le company foʻi lele a le kamalo o ai kamalo Elon Musk leiai kako sakelike foi e feo ai le mafai ai ona e faaogāina lau telefoni I le vaomatua I so se mea lava e te agaʻi ai tono New Zealand e uia kausilou le kiki ia ae o le tulaga na o loo faaogāina ai lea foʻi tautua ma lea foʻi auaunaga le auaunaga lea ua faigoaina o le Starlink lea fou mafai ona faaogāina e nisi o le tatou tutuʻi Samoa I lenei vaitau famai ona makuā saoasaoa lava ia o le alu a le latou interneti foʻi lele lenei ia vaitau ia afai oe e lavea I lana tulaga toe faaola lau telefoni afai ae leai se suiga ia valaau ioi le I le One New Zealand I le fia foi kasikasi oi leai e le ole kasikasikasi peia ole fikufikufiku ia ga valaau ai luga inā ia e lagata I lea o le faeuga lavea sona seʻi mavae atu nei lea na talimālo ai lea ai o Brisbane I Australia I le faagasologa lea o taʻaloga uma lava a le taʻamasaga o le NRL ia talosio le dasa mo sou avanoa e te maimoa ma e silasila foʻi ai auā o le taunuʻuga o le taʻamasaga lea o le faiga filifiliga lea fai aʻoga ma pulega o auelua o le aulea a New South Wales o loo fai aʻoga mai le alii o Larry Daly ia ma le aua Queenslandi le au o le Maroons o loo fai aʻoga ai le alii o Billy Slater e pei ona lafaa lauiloa mai le so ia le lisi lea o au o le a faapea lea ona taʻalo I le taʻalo muamua lea I se aso lenei ia masina ia talosia la o le naua sauni auelua ia ma e toutele foʻi I latou iloga o loo taʻalo le taʻamasaga o le NRL e lē o mafai ona auai tonu o au nei ona o le tele o tamataʻalo o le o loo feagai ai mavanuaga o le tino ioe e pei ona iai le alii o Latrell le alii o Reece Walsh ia ma le toʻatele o nisi o loo faapea lea ona faamanuʻolia I lenei vaitau e le gagata le taʻaloga o le lakapiliki ia ae faapea foʻi ia le tatou lakapiuni lea foi na faia taʻaloga mataʻina I le faeuga lavei aso na seʻi mavae atu nei ma lualua atu ai le tapuaʻiga lea le suga le aʻoaʻo iā tavai ia ma le fioga iā le au pepe talaʻi lene ia ma se uso le iā tautua polivia ioe se le sau o le hurricanes nae sau ai lenei vaitau ioe e pei e auma ga kaʻavilivili ia o ga ioe faalava lele umi ae sau le ako
Ale me le te fan to ta alo mai ale hurricane sile vai temini ele un tanga ta light ai bi o toe o tayole au le makwa kirienga si lunga ele ta alo mai le au le hurricanes e le fight mo le vian so le same vibe tonight yes game on ta to wa nga ia tu le ia ia pe o le asi tu langa da ia ia ta tu ta lo ngal fight mo le vian so na se I ma vai antu nei ya ole wa se atia lose full mo fit to mi lu te ne ia le tu la e lua a fe ole tu ma tu mi le di vai ngal so o le pulu kalamini o le hawa uli mafunga mua si uli ele tu nai fa fa tala fa tu ia te oi ya va tala fa tu ia o una pa ia le tua ta mama ti na ma tua le ma lo si ule nuk fa before le fa wa onga e tan si o na na nga I u malawa ila tau ila onga ile ne ia so nga fua le tia ma aso le anga

0: Ya, to e fatalo fatu fo ima le nganga fa'alo alo, ya ma le fifi tele. E le fast food lima minute mulibuli o le tatou nganga ifo faiva, e le dey fo ia songa fua a le tala fifia. O le ua mau atu ia le tamaitai le tausala a le Henderson Cars, ia fe mai o lo ua maualo na malosi fatua. O te loa ai ua malosi le pepe, ia ai. Ati fatalo fatu mo le nganga fa'aloalo mo le fifia tele o le ua maua atu o ua lua vai aso li o fiwe. E su e atu ia lau fionga le tamaitai ia ai o tuatuangia. Ia ai marol sui fu marui a fio mai ali ta nganga ifo faiva nei aso ngufua.
1: Ia malo sei fasavea ia bange mafu ia te oio lufa pia ona. Pahoi nasa po kalame maasani ia fa pena fu lisunga ia seu ma. Malo langa lue ia fasai le di ilo wa maua sina vanoe. Fai lisa po kalame ia o... Pai aso foi ua tuana I aso ia fai lava si pisi. So te le ia le malo la tunu sa whapeo na ngā I mai le bai aso len tea.
0: Mādi
1: ia. Te o tiu langa na o len fai iu na whatau nu uina sa po kalami.
0: Ia, malo.
1: Ai wā male ngai tua sa so hisa o manu ia mea uma.
0: Ia, nā le maftangi si a foi ma se o manu ka le mua.

Ya, toi fatalo fatu ile sful lima minute muli muli ole tato pol kalambe le ngai fo faiva o mfai on awina tu ia te oe ronda lango lango mai o fale ma ite tele de ye lua ite tonu ofiti the Pacific Specialist Healthcare Hospitals tasi nandi ia mole tasi isuva ya o fale ma ifa bitole de wa mai ona sa india ia le malienga mele malo Samoa. E veo ni wharimai a watu ei o tātou tangata. Ea mole tonga fitinga o tau tonga o le fatu, whaapitoa. Ia whatasi ei marenga sangase o le kanesa. Mole atua ile whaamaloma le whaafitai inisi o tamalii o loo li poi ai. Ia le pulenga anei wharimai he peone ai le sunga ya. Dr. Bhavish Kumar. Ia whapea fo'i Sanjit, Dr. Sanjit. Ia whapea fo'i ia le fionga I le sunga ia atoa mafuai upolu. Tai akui ia ma le te maitai. Ia luai pou o malo. Christina Finau le atoa. Ia whaftai atu I le amana ia o le au nanga ma le tautua. Uma fai ai o na awi nātu I au nenei pola kalame. Ngā ngai fō whaiva I lunga o le siwhonga o Samoa, le Radio Samoa. Sifunu lima I vatolu a moe o kilani nau o lātu I ale tātou. Frequency I le leitio I tonu o le tāwale. I ama le tātou leitio I le fale. Ma e a ngā ruenga fō I a insinia sa whātu o le tātou pou ina I a malosi ai I ale au au nanga ma whālau tele ai le tātou au nanga. A e po e mai. E le tātou wala leo le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi I Samoa. Ia, o whainga ia le tua. Na ia wha manuia ina ngā ruenga ina ia wha lau te leina ai. Le au au nanga ma le tautua a le siu fongo Samoa. Ai le ngā teile nā. Ua ma whai I fōi o na mombori ai le whi au a le tua. I le au whainga ruenga e uru fale ma uru fafo I le dei fōi maota ma le dei fale. Ia, wa vea ma... fa tumtumunga fo I apo ole headquarters ale si ufongo o Samoa I au kilani I New Zealand I manukau nei. Ona mamole tuile ole ole fatalofa fo I amese fo I ole fa malo le talo matapu I mai na I tamam tina matua ole atunu ule ngatu I lea ole fionga ya au mua ave malifaltua ya au auna pea fo le fa nau mo le ainga li le no falo aftai le tapu I mai ta mama tina ma tu o mo la vol ta tu to no e o la vai Australia Hawaii America le tu Asia fa pena fo I le tu Europa e auto tu tu singa o o fe au mo mo li mai o fa mo yanga e ma le fa malo si au I le tātou au au nanga ma le tautua. Mese lava I a te au nei ma le tofaya seu manu. Au fai ngā luenga tino mātutua e pio na ele sunga le ia wa o ia tawai meni le tai au. Tia tia le uli. Sau seu seu si ufanua. E afa pia fo I le fionga I a teito. Taloto taleni. E ama le toa tele o le au fai ngā luenga tutofi a le atua o lātou fatino ina. Ma fa leo ina polo kalambe. Si sui leo langa o lele I ama lele. I le fe au fa le anga a le atua le tuspa ia e peo nei fo ia le usu ia Reverend Ngafa ia malana fo I polo kalambe ma le to tele o tau ma se fo I tina ma tua le o tato ngā luenga ia peo nei ai ia le fale tua ia Etty McCarthy ia malana fo I polo kalambe le toi tepa I le ainga ia ele nga tele nā to telefoni nisi o le tupulanga televau o lo o lātou lalango mai ia ma whātino polo kalame e talafia ngai ma o le whafonga le tupulanga televau pa talofa fo I sa mō ele to tele o tātou aingo lo o whafongafonga mai ei nu umafio anga ele nga tele nā o PC Nisi ma company tūmba oti PC Nisi o tātou lava tangata ma lātou wātina e fatalofa I le fionga le whālolonga le suafa lupe matasila po le fionga fo I a salam le fatua ma le whanau le aingalii ma le au fingalwenga ale tātou
fale tali malo le motonga le mo foyo na misi ila to ne le fa fonga matapwa i mai matali e mai fo ya la to fo por kalame lo fatino yo lo lango mai fo le fionga ya le malu faito aga mau hunt gotta mo le fleo ata lo fat tato por kalame le ngata idea le fionga ya fonti ya lo le tourist Samoa mangianga ba langa fo ya kifinga mai oi I Brisbane, Australia, ale sunga ya tulepa faftai, sua ya fapefo ya letofa ya tupai pole fionga ya mofunua, machera samt ya malofo ile tautai ila utungalwenga ya elenga tofo ile na, ole case leo lo tapena ne mole tofa ile vai malai. Ya asiata fale malu pio vauliko finanga uma ia watu inatu ole ata talama ya ili tofa alfa msinonga ili asfarele asaune ole otalendo inai mata upu na ole jurisdiction le ale malu si anga alfa msinonga Samoa tango fia ili mata upu lea ewi ona o walesi fa salalau umane ya lua ole tauta yae male tofa ili vai malai ya asiata Elala I fafu, vapena fo ya tuleforma inu uu ole mauta o Samo, mavi ingo le tua, elala I Sydney, Australia, peitai. Wa umanisi fi naungolo iai, au te talitonu, e te tau, so u tau fi le malamlamba ili tula fono, o mea neyo fasele launga. E atangia mai ai, le malo si anga e mafai ai, e le fam sinonga o Samoa, na tango fia, na ta upule nei I Samoa. E ui, o ila tau o ta mali ima, ma le filetua e nofo I fafo. A ole ma ta upulea, e lo tea I tono le fam sinonga Samoa. E mafua la, sa utala ili ma ta upulea. Ona, olo I ai, I le tangi, ma le talo sanga, ale lo ia, atole forma inu u. E le mea tau le strike out motion po ole ato I fafo mōli anga asiata. E le isa malusi anga ole famis nonga Samoa e lo te ama tango fia ele matau pi Samoa le ufai atu. Ole matau poe a leo na tāua ia tau le finaunga lea. Olo finaua tu waifo I ma asiata. Mai o te lango lango ino le finaunga lea. I le tulanga E mo I e o loo nonofo I fafo a fai wusoli ai le tu la fono o le character assassination I apo le fasio tia o le tamari anga o stangata. Fatasi ai ma le defamation po o le tau le anga ina ma faa maoni ai ni tua inga sese ua faya I stangata. Ua alanga te tau waile malo si anga o le faa msinonga sa moa e tango fia ili mta upulea. Le anga e ui o no loo faya tu I fafo. Ae, ole mea moni, ele o faya mo seisi atunu, ole polokalame, o loo fatino, ile ngangana Samoa. Ma ole ngangana Samoa fo ili nao loo faafufonga uma iai, Samoa ili lalolangi I tafai fia. O loo momoli atuwa ile savali, ile fao ngaina ole ngangana Samoa. A faila o loo iai kilipi na, ito tonu o nisi o polokalame ele ngali ili na. O loo faa leo le ngangana Samoa. Ai o loo faa tatau I se tasi tamali I Samoa. Ua faa fofonga I Samoa atoa, I le lalolangi atoa, ma Samoa I Samoa. I le taa ua tele, ele I faya le polkalame, mo nisi tangata ese, e tau tatala I nisi ngangana ese ese. The audience was intended and was for the Samoan people to listen to. And therefore, the jurisdictions of the Court of Samoa should be able to investigate and handle this, whether it is going to a trial. Eon, lena, ay masi olay sa usawa ya upumatanga, ya matu inga matanga, wata tu farungulong ne ya ina tu inga matanga na fafunga uma ole upol DNA. O le foya o se test fo le le fa mauni ai ona o tua ia le ngali I ia le sunga ya asiata ia o le mata I fale po o le pule le uma ma ua mawaini te maiti ine feusua inga fasoli tu la fono
ele alo le upu e vatu lumo le tunu langa e eti nga. Ewe. A faila olea a fi ai ia le sunga a siata I neitua inga le whabaya. Ai olo whaafofonga si ona to lua ma siana whanau o na matua o lona a inga o lana faife au o lana e kalesia o lona nu. Malona tamali anga ilona I tu malo mal swafa a siata. Ele to e tau failo ya Samoa le taua o le swafa a siata. Ona au tal tonu la ia lea. E te tau ona seu sila sila ia I le famsi. Donga mai se lo ia o lo tau aveina ma ta upu nei. Ina ia malolosi finaunga fale tu la fono. Ile ala tau I pea ona iei o. O le fato fala inga al famsi nonga lo tea ma ta ngufia ili ma ta upu lei Samoa. E se finaunga I le alu asiata po le alu asiata. O le ma ta upu le na. E fito I tonu a wā o le tangata e ona ia le tangi. Mae uta tonu e le taumana o mia e tu la I fua I lumai I e fai ai. Pe a fai o loo I ai, I a teknolosi I whanei o na po e ma fai, o na wha o ngā e le wha msinonga. E tusa ai mani mafua anga alanga te tau o le mwhai e yona malanga atu I a le tō wha I le wā I malai. Tau walunga atu le tātou nga ngai fō whaiva I le so. E lo utoe fia papa I tasi a I le lu I lea a le tamaleo li mongi whaata tau I le fionga I le li pāre mia. Ma le lui tau e whapea I le pāre mia sau tātou tō I luma o Samoa I lunga le tuspa ia po ai o tā ua pēsa au ele I maliu tu au ia te oe po lo e a afie ni fawfaunga. O le mōri mau e winga I le maliu o tu au. Ae, na te tau tōfo I o ia ele ia iso na sotanga I le maliu o tu au. Ae mai mōa sa mōa ma sila sila I le nei ngā I o inga māta ngā o te tai mai ai. Ele nei tangata le fionga le li pāle mi ele mau o le lo tele. O le tūlanga wō o iai, le whātō whāla inga lea. E le whaia e le atunu o mal, tua, se whāmsinonga I le teimi le nei o le e vāvai mai. E o le whāmsinonga, e whaia e le whāmsinonga le ambioton. The court of law will decide on this and the merits of the case of the hit and run that killed the two out. Lelanda o te whapea tua I Samoa whafunga le mai. Lea tunu pele. O te matua I o wafo I le mana oe whatasina lea tunu whatasina le ngāluenga pa ia le tua whatasina le fionga pa ia le tua I nei mea o mea ia e whaia le whamsinonga o lea ufolinga mai e I ua musu e whao ngā le wha msinonga sa ili ai a mionga I le lalo langi nei a e tuu I le atua. O na whaata oto ai lea I le toi lo tea e le wha msinonga ata ngata ma le lalo langi nei and the court of law anything or any aspect of this case. And I'm saying Samoa, o te le lango lango ina, mai o te atafo I le nei lui, o se mea ua whai e stangata wa matua vai vai tele lona o ina ma lona ma fufau. Male manatu, whapea ole a whai, e ta ua miotonu ina ai o ia I luma ala sila whanga, ale atua ma le sila whanga a Samoa, poto poto o lo o vava ai atu I nei mea mātanga. Nga uwa I atu, ele e whaia, ele atunu use whai unga, e whaia ele wham sinonga, male musumusunga le nganga po ia. E tusai o fi nanga fale tu la fono a wale si la fia. E ali ima ta mai ta I wha msino le la tu. Tofi lea e tango fia ai ia lea fo ima ta upu. And these are the extremes that people will go to make sure. And they don't care anymore. Even to the death, even to the grave. Or whatsoever. E o ai le tūnga mau, e o ai le oti,
ele ai se toe solo muli mai mea nei. Alo o sila sila pea le atua, ma whaafafonga sa moa, ele lau li liwina o le mata upule nei, ele mawhai o na whaapafala. Ele mawhai o na tuu whaatiu tala loa whape nei. Ele mawhai o na tatu alo whanga wa o iwai loa i wa fefe le whaamasinonga lalulangi. Ai wa le fefe le whaamasinonga ale atua. Oe umofo I tautō le tuspo ia. Lātou te soli umalava ia tū la fono mā ia inga o lefa tautonga. Ua fōringa mai ai. Ua whao ngā mai. Eli mongi le tuspo ia o se meata alo I le sila whanga le tua a o le fionga po ia le tua. Ma le sila sila a le auwhai ngā luenga tutofi ma le auwha no no manu. Lātou te matua I uafo, tala no isi I whaife au au, paanga pele ria teo. Iwan, ua matua wha pongi sa ina le lo langi o le tangata leo wa whaia le luu ilia. Ua leai se ma fau fau le lei, leai se ti ma inga le lei, leai ni musu musunga le lei. Nā te toi maua. Awa, wa umana sao noa le fionga le tamaitai. Famasino, la uli, le ala ua mai atu le nei mea, mamaa lo suafa, mamaa o tou le mea lea. Awa lava le iai se maa e le furia. Don't ever leave any stone unturned. Ya, le na, tatu, donofo la ia ma tilo tilo, mamata I tu wina, le matautia o le atua. Ole a faali ai ile mu tingi tingi ole la mea et tau na susulu iai le amio tonu le tua ma susulu iai lona mala malama ina ia tilo fia maali fia maali tai mai ai ila tau olo oi tua o nei mea Lo famai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Ma ia angale leifo I ia I lātou lungo le ala tele I le neipo. I le toifo I atu I maota malawa. Ia saunga le mu. Ia ma ia tali le sua I le tūlanga. Ma awa lunga I le lofo le tua. Ngā se senga fo ia I lātou lo fito I tonu. Ia I lea fo I mata upu whaaloto I fale. Tā penanga o ainga osi ngā tūlanga. Ya masai fata oto to fanga ole fiafi al fa ile lo famle anga le leio le tua folinga ilo tatu te pau ma fa fo ia mo momori la pala po malo ma ta pena mo nga luenga ole as fo ata yao tu te befaiva o sa mo olo fo ia le sifi po le ne po ma tu talo fo I fa no no manu o walo to saunga le mu le fa nau ia o onga ile aso ata yao Ia malutia fo ilo lātou soi fua. Ia, ai maise, le au whai ngā luenga tutofi e le atua I fata whai taulanga I fia. Ia, usu ngā fono o loo whia ngai maisi e ka le sia. Ia, ai le ngata ele nā. O le tāpua inga mana, anai ta mā matina mā tutua. Hans Webster from Perth, Western Australia, ta alofa ta mā. Pena fo I ate oe male ainga ai maise le to tele o isi fo I o tātou bō ma pa anga tō tino. Fatalo fatu I a Moose male faso I Malaysia. O le uso I a Sam male fala sa moe fofola mai I nā. I Victoria I Melbourne. I a fapea fo I a tuile epa. Male TV sa moa I San Diego. I a mauto umalava. O lo la lang leuso ya manatu le lei ya fa befoi na isi foi uso lo latu fatino le ngalwenga ya ma nango lango le malo avatu le fa malo mal fa fitte le lava sa mai to wina le lava yaso ma le deva yaso le anga yane o ainga o le fatu tu o le tu sa mo watasi ya latu tap nanga mo malanga I Samoa Ia whapena fō I manuia o I tū mālō. Mōli atu ai le whamālō ma le whaftai o tātou ainga ma sotanga lava nāo lo tautu aima lango lango le whainga mālō le whatutu le tūsa mō utasi
o tau I Brisbane, I Australia, o tau I Melbourne, o tau I Sydney, ya, mai la tau o loo whaia pēa, la tau whaafifianga, ma la tau saili ngā selini, nei vai tau. Le whale lua o sāma tau, ma whale la tai, pa ia whasino a wā, le a whio, le a inga tau a ana, ma la tau tama, pa pēa fō I ngālu e whā, ma le tūla o sālongo, ma le malu I a te oi whale la tai, Aya, le pa ia, I le whare whā o le nsonga. Whare whā le usoli I ma le ngafa. A pēr ta rea whiame ma le tamaitani. Ia, ai mai se fo I le whio la u whionga. I le mapu o le tuia ana. Ai I, ia, ma le mamalu le sawha inga I a te oe le unu muenga. Whafte I atu I le wala u lia whapitoa I le nās to na I wa tuana I atu. Ia, ai mai se fo I lo utou wha, mui moe lo utou wha le lua. Whaftai, mole wala unia whaftai. Tō whaftai lau fionga le teitei fono. O le fono whawai, po le fono whauwhautua sa moa. I au ki landi nei le vai tele o lo tātou whenu ai, ma tātou wasu vai ai, ma tātou nuti mea whatasi ai. Nei se mea whapole kiki o iei nā. E ai si au pua ana e loto leanga ma lote e fua le le fono whauwhautua sa moa I au ki landi ni usi lau e whainkou fongo. Yoi, nei se mea tau te isi wisu mai ei fua I ngā ruenga o loo whātino. Ma o loo lalango mai fua I aile ma loo wha perfoi le official consula ma lona au waa I au ki lani nei. Ai mai se la tangati I tala no so o mai le fono whaavaya sa moi au ki lani nei. Tangata ni, e lingi sa moa. Mio kamaki kafa whao vale le ini tau tua le ini mea whaia mo le atunu. E o ala tau su e ala tau mea e fia feolai I ala mea whala nai o ane lola I alea fia feolai tupe a tangata I a maua fiu tangata e toi whatalitali mai a lātou seleni ona o lātou ngā ruenga o pepano fo mauma mea whapena o visa mea whapena fai e ale tau te le tau fai atu I ngō tangata ne I ale nā I a manuia tele leo tātou utunou manuia fo I le sunga I a sau seu seu si ufa nua malau tau maafutanga moso na fina ngalo Lei atou sa vele nei. O tala nai winga yo tatou tangata ili nei asunga fua. Those are the stories about our people this Monday. Nui afo I latou olo ilungo le api afo ringa. Ti afa pe afo I le tatou YouTube channel. Ia, manui afo I le tofaya seumanu. So I fua ma ia manui afiloa I le aso atayao.

Lese tatu fasil silanga lo tenu mai ainga sa alalanga fas fale se lai le fanga ainga sa alalanga fale se la le fanga o te fasil sila tu le ava ma le fa alalo isua fa matai umo le ainga sa alalanga fale se lai le fanga fie mau se tatu filo inga ile aso to nai le fai unga ole vai aso nei luas fulmale tolu me ile itu la se folu male lua ile wuli fa ile ile no fanga ole lua fitu iva instam ki rawi otara e mana o mia lo tato felua i fatasi e fata unu ufu fanga lo tato ainga sa tala no ina ina ua umanofo sa fa ile amatanga ole ne tusanga mo nisi a fa matalanga fa so ta ile telefoni ole olu fitu ono tansiono lua tolu lima o olu fitu ono tansiono lua tolu lima o malo u fa alano lava fa tai lalanga fa mai eti sa ole ainga sa lalanga olo usai ni ole tato fa asile silanga le da malo telefono le olo fitu ono tansiono lua tolu lima o ile ava male fa alano.

masai sai ifo le ba ifo le ba wo fe fe fo nei nei la foia ile one one fe avei ona la tu tu ifo le o mea ilunga o le fana ona le lea ile wo mo tua fe la fo ina ima to ile fa ona la fa ile ile to ile taiao le uta o le aso tolu wo ma to la fa ia i o ma to la valima le va o mea nei le va wo tele aso ole ilo aile la po fitu ma wotou ifo le fa tele ya e matou na i ulea ina ave se o malaba olo matou fa moe moe ile ola wata uwa lefa inga mlanga peon tatu talnoma ta watu ile amtanga lita uwa nitala o se ata lefa inga mlanga ole soifuanga e ipupu nga mfa inta ole fa ipu mwomboa ole walo ia official na handover po watu inatu polo yampango ta ilimo Roma ile pui puinga atai tai Roma e pe ona tahua aizale na o Paulo na malanga aina ave fatasi o ia ma to telo nisi pango ta ole tai tai ole tai to salaule ta o mai tai tai Roma engo ya yu lio lengo o ia le sa le o leuina pe na ba ai le Paulo ia ma pango ta ai mai sa Paulo ole meu tatu mai te wina li tala. Peo no fai te wina li vaanga lea. E wina tu ina atu Paulo i lima o le pule ngā Roma. E sai lalo lava o le pule le atua mea uma. So God was still under control. Even though that Paul was handed to the hands of the Roman. O la lava i le pule le atua. Control le atua mea uma. Awa e wina lava na tu ina atu ia Paulo i lima o Roma. Ae sanga le leima tu ina le tua le loto alofa i tai tai na maise te tai leo Julio e anga le lei ai i a Paulo so le lava e ele leo ina e le tua i a lana au auna o Paulo i le vaenga le amtanga o le whinga amlanga o le whaiupulua o nae faa faa ilo mai ai le faa e ino le au malanga lewa yei Paulo mai le wafu e ta o ata mutiu ia po se vaenga o Turkey le teimile nei ia ma matalona nga ia tule mule vaa i tonu Asia ia matauli o lawele amino o ngā sami lawe o ngā sami o Kaisereia po tonu lava o le vaenga o Yudea o lo ta ua mai e fo ili feitaunga sa o malitangata te Salonia ingo ia Aritako ia ili ngata fo ili o Luka o le elu pule a fasa ma to wol ringa o luka lutus tala lutus a o le fo i ave faa pango ta e ma luka na o ai lo nuinga ele fata mala le tua na yeise au malanga po nise ma sani e ia Paulo e ma fayo na yei fatasi a company ina ia Paulo teimi umo le o le fenga malanga e fo linga maila ua le amtango le malanga e pina o se vaala i titi lea ufo lau mua mua tua i tutonu o ngā sami lava o Kaisereia. Ai e ili si taulanga o vaa ilu mātu. O le ili faa moe moe, peo nofai teo i nane nei, e faa e a ili au malanga ma le uta atoa ili isi vaa tele. O le vaa tele lea e malanga tu sao tu lava. A ngai e Italia ia po Roma. Waele ima fai esta mai vaa ona kolosi pe a ngai ilunga o le sami o Mediterania. Ele ngata o le sou. Ya yeah, I'm a mouth for ilalu Roma. Foi pe tolu na ye foi lele fam tala mai ye uisa ave Paulo fa pa ta ilan malanga ile pule Roma. Ai sa le i mtuwa i mama fa telele sai sai tianga o Paulo. Ai sa ngali le ye tai tai Roma sa va ai oia. Ai sa na ilo ina uto nu le va ai le a ai lo sai ton ye bol tau langa va ai sai ton le no fam tala ina le no foi tu ina nei. O nae e whapea nanga le leia iu lio ia Paulo. Ia ma tatala atu ina, tatala atu Paulo ina ia alu ion ainga, ia po ana wō, non winga. O le paungta a leia ile anga le lei, ona o le alofa na tuwe le tua il teitei malanga. Ia wanga le leia il teitei malanga ia Paulo. Isina teimi ina malo lo il fenga malanga i. Ia na tatala Paulo e alue, e asiasi ana wō, ia mese fo ini ona ainga. O le fai po e whanae,
Sa fa mai sa uia ne ai la tou le vala titi la valea wala te kuperu. Ia ina ia alu ese mai matangi malolosi e fa sanga mai luma. Wai loa ai o se malanga e feng ta i le amatanga, i le feng o fie i le amatanga o le feng amalanga lea. Le wa amata ona, ona ngiangi mai e le matangi e malosi. Fa mai le ona alo ese lea wa sui lea la vaa. Ia ma nga ia tua nga i le nuu lea o kuperu. O seile i ono po, muzo mtu vafin. Sa o uina le lei la tou i le tulanga o taimi, matau. Mataimi e te tau eno malolo, mataimi e te tau eno faa wa ulu malanga. E masani ono faa moe moe foi kapiteni e le matangi e una ina le vaa e vavei o noo. E so soani le matangi e fo la ue le vaa. Ai a fai oso ma ili matangi luma. Olo no winga e fengita e le oso malanga fai ngofie. Ono fai le oso fai unga le kapiteni pe faa wa ulu malanga. Ia pe faa tali ini aso se imalu. Fai upoe lima nae taua e fai mai ua tea tu vasa kirikia. O inga o le sou lea, ma le wa na alo a ngai i Perea, a ngai i Koperu. Ia, mai o ai lava i na kilia atu o ngā sami e ta o kirikia na ufei tau ina o ngā sami pafulia. O na tau nu ula leo le malanga. E le tau langa vaa lea ele nu o mura. Le na ufei tau ina ma le fai upu e lima o mura lea. Nasuia i mai le vaa la ititi a ngai le vaa tele faa wawo il malanga. Nasifi mai ai le vaa la ititi a ngai le vaa tele faa wawo il malanga a ngai Roma. Ia mao se vaa tele ia e fayona ame elito telo pa se se alinga te foi ia outa. So now they board another vessels, the bigger one. Ima fayona hendo le vaa lea vi ima fayona ona Maule ma losi o le wa ale mfeo no ol malanga i si mea mao e misi o se o ngā sami ia ole a oso i se a wha po se po se tangi ma losi. Sale i fai ngofi o le mea da dute lo zo mtu rafin. Sale i fai ngofi e ia paulo le amtang o le ni fai ngā malanga. A wafo i sale i mauti no e paulo. Sa ona le ilo ina po ani mea o le atu tupu le amtang o le ni malanga. Ai wilea, sa tu mau le faa tua tua o Paulo, sa tau fiofi pelo na loto ile tua. A ole si au vaengo la umalanga, e pe wa amatao na tau le mau tonu i o ngā sami e wa te atu. E ma tau leo lele i o atu ili me silio na te telea ili a faa lea ili malanga. E fa pena fo ilale soi fuanga usu mtuwa vafini. E ili, e iwa ite ime ole soi fuanga le tatu te, e o tatu te o i me fainta. Fa fi tauli oni mesa tatu le mana na o yo yai oni mesa tatu tele i filifilina tatu tele i fufuina ai te i lava ua o fa fua se i mai i ni mea finga tau so i fuanga na uzo mtu va fini ai awa ni ngalo o lo so i fua lava le tua o i o lo si la fia e le tua mea uma so just put our trust in the Lord and he will take care of everything. He will in control. Pea fai tātou te whātua tua ma whālango lango i le tua i teimi whaingtā. Le lopo e ui ni me whaingtā alo sui whanga. Ia po e nisi ol tātou au pelele ni e fiafi o ieni whawhita auli. Olo e ui ni mea ua le mauti noa e le mautonu. Ta fiofi lo loto i le tua. Just hang on to the Lord. He will never forsake you. He will never leave you. E iai le tua i tonu o popo ngāma whaingtā. E umalolo malos, saulo le tu e lon teimi. O atu le le fai upu ono. Ia le ono ana i se furu lua, ia le u tatou, pe upu ono na wa amata mai ona sui mai le, fa matala mai ai le uo le vafou, i le vaa la poa. A ua si i fo ila male, to ta ma i ole sami. Wa lolo wa ala sami, ina wa alu le fo launga i le vaa tele lea. Fai upu ono, o lea ua, tu ina atuai ia, ia lau malanga i le waa fau ia ma ole li ila vole o iu liolo ia ila na pule ole waa la poa e pio nou tau ole waa famai ole waa ale sa nia ole waa eleni o se waa malosi o waa te tele ia e ma saniona pio nou tau o waa e ave ai pasi se to tele e lau ai fo ele saito mai ai kupito
ia ele ngata foilea mai iuteia ia po Israelu ia manu o le vai mele i tutonu o sasai tutonu e la ua ele seitu e ave i Roma le lae e mana umia le vaa pau io i tu ai ngā vaa e mawhaio na malanga le sami metere ni ese mea mamau eisea ono le matau tia o le sou o le sami e mese e mamau fo i le malanga pe a whai o Roma le malanga iai Tore el foi po fitu. Ona no ta wol ta wol foi po fitu fo mai wa. Tilling is le va lo ringa wole mu le va. Wo tau le alu le va le ma lo sul matangi. Ah. Me wo tele aso wo delay wo. Wo tele te mi wo mai mau ona wo. Fa le mu wa lu le mu le va. Ona wangi mai lu mo le matangi. Sa fin ta le va ona alu luma. Ma tuai ona tau nu o ilisi. Tau langa va le ta wo fa mo. Oni toi. Stau langa va ai fi afe ai ma malo lo ai. Ona la, ole ma lo si tele ole matangi, ole ana sui ai le ala va, e ui ai. Le ufa alua na sui le ala va. Na ele fai upo e fitu, ele fai ungo, ele fai upo e fitu. Fai mai ua fatafa e la tau i kereta, ma tau nu ua tuai, ili tau langa va e ingoa o Salamone. Na, Ole fai upu e balu, ole ini upu fapea, se manu a le tu una le tua. E te fio e fika pe polele wingo ia upu. Tama I se manu a le tu una lea I tua. E fai ngofia el farpeta, ni e fai mai, passing it with difficulties, zolo inga ua matu pasi le mu atu. Ma mea fai ngata, ia po lea o ngasami fai ngata, o te atu. Haa. E wei sa sou le vasa. Ae sa tau nuu saunga le mu I le mea e ingoa o awa matang o fie non fa Britannia o Fair Heavens. O se tau langa o vaa e latane I le ia peitu tonu lava le aileta o la sea lena u tau amal fe upu e valu. O se nuu e tu I le tu I sa sae o kereta. O la sea o se nuu matang o fie e le titi. E le leile nofo ai na sina teimi pupu. Ele fifia tanga tenu no foye ja. Ole malulu. Ele ngato le malulu a le teumta. Teumta ia le soifuanga I lango le motu. Ole motu e tu le sami. Na. Ole alae e tele ina le fia no foye tanga tanga. Pa wale me alo ia I malulu a ia po omo meo tourism. E o tafafao a I la malulu. A mawe ona toyo ese. Na. Mai le nuu lea, e tau o la sea, ia po o le taulanga e tau o awa matang o fie, Fair Heavens. Andola le feo po iwa nga el sumaltasi, sai lo le lei, whamatala mai e inaal mele no fai teo in, sai lo le lei paulo. Ua wha tupuina wha fi tauli, ile fai ngā malanga. Ma a fai wha au au pe, ile fai ngā malanga, ole a tele nisi wha fi tauli, ole a la tu ftaia. O ilo le leia el apostolo Paulo, wa tele aso wa faatuai, a elea faina. E sili a ele faatuai, a e saonga le mu. Na ilo le faana tinati, a e feoti a ele sami. Na e famei ua mabae, ia aso tausaminga. O aso le tongiola, tausaminga o le tongiola. Mo le sauninga faamanatu fuoleka o le redemption. Atangata Israel u sauninga lona ono lea Israel u foi famanatu I teu sanga malama. O lea lao fa mai paulo, ua mabae atu teu saminga, o lona winga, ua oo I teimi e matua fainga ta I ale o ngā sami. Mai teimi e tau ulfa upu, ifa mai o vai teimi o anapongi I teu saminga o lea sole tongi ola. Ia o vai teimi e aile, Tato kalena I msalo polo vai temi o setema. Leo ngā tutonu o setema ngā e ya o kitopa. A o temi fai ngā tāo o ngā sami ia po o le vahi lea po le sami tele leo Mediterania. O le vā lea o le o ngā tutonu o le masino setema. Ma le masino novema. Ia tu ui I masina fa Israelu. Ia o masina fa ui ufu a tausanga. O Tishri. Ia ma Kislev, le vao novema, ia ma setema, o kitopa novema, aia.
e wa oktopa fo ina ye leva e wingol vai temilia o temi fa ngata yo o nga samia o lela wa iro e paulo wa te ala to maile o nga to tonu o se tem ya por masina le o tishri ya wa o i temi e mtua matangia ya pe temi o fa temi e sawa ile le matangi maile tu tonga ma ole a fengta i el tulanga o le fenga malanga. O le mela ua fai, le mela ua peona famtaleina, ua fai lea popo inga paulo, wa popo i paulo ili teitei malanga, ya iu lio, malika apteni, ili meja tau unu fai, nena ufai tau ina. Lapitai paulo winga ili matau tio meja ole adu tupu pe a fai e faa wau pe ele malanga isa, awa usol sami. Malo loa i pe i e tutonu ole nuu lea. E ui e malulu, ala e feola. Laputai paulo ine e malo loo ile ai lea, se i eise taimi, faa wau leo le malanga. Wasa mate ia e paulo le mea tupu, pe a fai e faa wau le malanga. Ha, luingo na mantua paulo, tu sa pe masina, tu sa pe lua, se i mavae atu le masina lea. Ha, kishlev, ia po o novem, halu leo le tatu malanga. Aole ale tali al kapteni ma yulio. Ale no foi teuina, sa le i fa longo, e le i usta i la uli ia i le fautuanga la apostolo Paulo. E le i fa longo e la hua. Nei loa e Paulo e a faina o la tuola, ai ole ama i mau fo i maleuta le va. Ai amana tua, e fai le fautuanga a Paulo. Ai le ai maseanga vaa po se porto Paulo ele ngata i fale. Ua ele o iestau tai. Ele i faia le sefautuanga a Paulo e fua i sona i loa o le sami. Ia manitau e fola wai. Awa ele o yes captain. A esa fua le fautuanga a Paulo. Ile langona ina o se musumusunga mai le nganga o le atua. Ua o taua fapea. Sa i loa e Paulo se faa linga mai le atua. E winga ile mea o le atupu pe a fai. E a o pea le fai ngamlanga. Ia peo ese mai i ava matango fie a e faa waulu malanga. Ah, lesa u faita wina. Amino lele yo atu el tato faita u ngaile. Ngaile mta upu e luas fulma le lua. Ae tau mai e isa saule angil wale atua mai a te ona po. Ono winga a tato baba ai a ile, ile mea atua. E la ngona e paulo le musumusunga le ngango le atua. Tu e faa ali mai le atua ya paulo le mea tauna fai. Aole auli ia. E ui nā tama mai ma poto ili sami, a mezer kapitin. A ele a iso lato iloa isa maafutanga fa ele nganga male tua. Amin. A ele fai upue lua, a fai upue suma le lua. O le mela utupu. O to tele o e maali lie e faa wau le malanga. A to e titi e fatasi ma paulo e maana nao e fatali. Na no fai pe i hava matango fie. A ele fai upue suma le lua a. Awani ba nga se lua la o ilo mai i na fua i e filifilinga i e lua. O le momua. O le filifilinga e fua i le poto ma le anga vaa. Ia e fapea fua i le tulanga, le position la i al captain. Ia ma le manatu a famolunga. Ma lesi fai unga na fua e tusa ma le musumusu mai ele nganga o le atua i a paulo. Le lawa lua mea o fina wai. A fai ato o tele tanga te mana na oyo. La la li unga nei. Na oa. O le nam nau oe na mana na oe malanga loa. Ie tau mwfai eo ese mai yava matango fie. Ona o le fafita auli. O le al fafita auli. Tau mta. Nga te foilea. O le malulu. A. A ya foi nie le fia o iai. Ya o le ai matango fie. Le fia hoi fwoi ni e fwamai e ma nei e na. Te le, te le mea tau mafo e mawai. Tau ngofie e meise e le marulu e mafan fana. O fwoi ni e tai peo se tasi leo a aie ke reta. E fia nono fwoi tangata i teimi o fa ona ole saunga le mu. Ha. E ale mela le mana o ele vayanga lea. E mana na o e sola mai lisfa fitao. Au lela o atu sami le sifa fitau, ele ase se se ngol sola maili urosa. Ae la kufika ya ima lionga,
na ole la ese mai ono fa fitauli onga ele fia fia ngai fa fitauli ai ngalo ela tu esili atul tele ol fa fitauli le fa tali mai lo maisa ole fai malanga ya uno ma se ma tanga male tu fai malanga ya uno ma se fisili le tu malele la ngono le musu musu le ngango le tu talo fo po sumal tolu na yai fa do mai ai ole fa wo winner malanga le la wo yo la tu loto al manei ia e fai lo mai ai tau fa se ia le ti apolo e te mi manei ia le angiangi malu mai fa me wangiangi malu mai le matangi mai tonga se se malia le mulva fa pe al va ngale o maria ma ko ko mulen fai se se apolo ai ma tu tonu len fai ah o manei ala le ilo lato manatu fapea. O le ala ufa mautu wa ilo mato manatu. Ia le tatawo no mato wa mai. Aisea, o manei ale tau le tae ao le se e mali. Fulinga mai ua solo solo le lei mea umai le amitanga. Malele iloa. O lo muli muli mai ia. Tua pata tua o lo lātou le ustai ma lo lātou le whālongo. Ai maise o lo lātou le whālongo le tangata o lana musu musu ia ili ngāngo le tua. Na fautua atu iai paulo aua leo. Ia alu lolo malanganga I kereta. Al fai po sul whāngai whamai upu. Ai ua le pine o na pesi mai lea o lea whātele. La lale ngō lea whālea. O le euro kuto. Iro kuto le ingoa. Olo matangi lea. Olo matangi e amata lea ngiangi maalie mai le tui matu. Taue olo tonga. E ngiangi maalie mai la mai le tui matu. I mean mai lunga. Ile nof. Mai le nof. Sorry. Ile nof. Ose matangi e maalosi mai e ui ina tele le vaa sala tu malangai. Ana matua yo yesi tulanga matautia ili felafo ina ona ole malo si tele ole matangi. Lewa u matul se ele mu a ole ala ua la tou teltonu la ili sa ole fautua nga paulo. Ole matangi ile ole ua kuto. Fai mainisi ole matangi faate bolo. Ya utele mauti noe ya upesa. Ae. Na paulo me ute ilo ili matangi ile ila ususue ya. Elua. Elua upole ya itonu ole upole ole euro kuto. Ha, ole euro, ya pole upu eleni ole euras. Ole luinga ole east wind pole matangi maisa sae. Sao maisa sae. And makaulia lale euros. Ole euro ngaisa wai, ole atu Europa. Ole Europe, European, euro. Luinga ole matangi ya sao maile tu lea. Sao maile tu. Makavole Mediterranean. E so o atoa I Europa ile, ile anfo ile, le nau ipu le ngā Roma yone teimi. O le Eurola, sau ele matangi ili vayanga momua, a ole Agulon, bo le Afalona lua le upu, Eurokuto, o le matangi e sau mai Lunga, o le matangi e sau mai Tonga, o le matangi e sau mai le Nof, sau mai le Nof. Ai ao mai la matangi ngei, e ira le taimi e o mai e, fito ai loa matangi e. Ona mafua e loa lea, ona matua sou le sami. E ira ni manatu o nisi, skolama nisi tangata e maalama lama ele. Ele winga o le, umetau ngata I falea maisele upule e fapea. Ao ina sau le ti Apollo, awa e sau maile tu leo Europa. Le matau lofo Europa, o ile fa autu ye fa nga ma lo no man fa ile nei taimi te ro pa ye se so ta inga man mele ta ta no ai be a saule ma lo si o le matangi mai ile tule e sa we fa la ve lave e por ka la mele tu ona saulo le o le matangi le tu o mai lunga mai le nof e ta u la le matangi le o le northern eastern wind o le fo le matangi fa pa pe ma tu sa sai le matangi le aiza e miti lo ngā tutono le sami. Ia o ngā whetau I lolea. Nga wai lola ia lea po
pe malo sil ti apolo pe malo sil e tu. Amen. Alen fa iloi. E ui na saule ti apolo e pe folinga e fa lave lave. Ile malanga apolo ina e fasio tiele au au na le tu. Ai le ma fai lava ona le fa taun ina le promise le tu ya apolo. E te tu lava ilu mo le kaisa. E te o i Roma. Po le alava la le mawhinga tau, le malanga lea, ma le oti le ua. Fe eita ngata i le, ngō sau le ukuto. Eza, o sau le matangi mai sasai. Sau mai le matangi mai lunga. Fo ringa mai le ua feto ai i le malosi o le te apolo e vai vai. I le se malosi o iai, ma le malosi o le atua. Fai loa i loa i le malosi o le atua. Lea, le ai ma seola o sesi o le au malanga na feoti ai. Ele matangi le ewe malosi. Ewe na malepe lwa. Ae tatu te oti ai le fai unga le tala. Ina ua fai loa le mata utia o le atua. Ose matangi hangi fafua se i mai lava ilunga lo nga sami le o meternia. Toli e foi menge yo. O asio sio. E pe o le feto ai yo. O matangi ilunga le ea le yunga pe ye ye ima me yo saikolong. Ah, me yo asio sio fo ia. Salo tai fape nga umale mele o tupui. Wa saule matangi mai lisi pito saule matangi mai lisi pito fito ailo ilo ailo nga le ila e malo sia tu le tu nga ilo si si amea amen lango lunga le no fle sa we lisi matangi ringa the will of God comes from above and whatever comes to destroy the people of God it will never succeed it will fail but God will never fail ele faya ina le tua. Ah. O le foi upu fai roma e ta tol tu langole. Sui fa fo se yo me ma fo fo wina. E o mai ile tu langa ese mal me tau tia. Me sa ta tu le mana tu e o mai rsoi fuang. E fa fo se ila. A o la lava ye ile tua. Tau si male o leo. Sfei ngam langa sa. Fi le mua la mtang. E fa fo se ila vo noso mai le fa malosi. Ma ole me o yei. Wala we, o fefefe, o maata ta'u le au malanga. A maisala au fafia poto ina faya le tonu. Malango lango e isi, to tele isi. Vaenga leana, na mana nao yo. Nalan melau tupu inga wa saule wakuto. Uwa fe ei. Na, fe ei lfia feola. A pena uma la varso ifuanga le tatu te, ya yusum tu vafine. Solo le ya mea uma. Ni temi solo lei me umai fafo se ia no umai fainta me tau tia fate ia hai tatou. Ile file Musa iai. Na se mea faa manatu mai tatou li tala, ia tatou faa lango lango usum tua fine, tatou faa lango lango ile tue temi uma. Trust the Lord all the time. Tatou manatu ol tangata, malona mautinoa, malona poto, malona atamai, fai fai vavale. E vale. E tei mi ele manui ai, ma whaalenga I rai mea uma, ai o le wha tua tua, ma le wha moe moe atu le tua. E saonga le muai mea uma. E po suma lima, na fe mai ua avea le wha. Lono inga, na fe mai wha Britannia. And when the sheep was caught, caught by what? Caught by the wind. Caught by the hurricane. Ma ua le ma whai ona wha asanga ila matangi. Tamai ona mātou tukuai lea, malelea, could not bear up into the wind, and we let the boat drive. Tukuai ba'ai ya, lale mea wa tukuai, ii le mea lea ili, fafia potol kapiteni malitai ta'i aule o yulio. Wale mafai el kapiteni ona toe control pe fafoe ina le foe yulio le va, wale mafai. Ma losi il matangi. Ma losi mai luma le matangi. Ona tuu lole o le vaa. E pule le matangi. E pule le atua ele me ave ya I tatou. Na le me utupu. Ule isesi fai unga taunu fai. Ai ua tuu lole vaa e faa tafea ele me loto ya. La leo onga tatou te moma I. O taimi faa pea e faa iloa ai taimi. Ule ai eise mea e toe mafai ele ma losi o le tangata. E fa sanga tuai ile ma losi o fa fita au le soi fuanga popo nga e o mai usom tu fa fene. O le meu tupu, ua ngata le malam lama o le teutai.
Wale ilo al kapteni se isi me fai. Wate te muuma. E solo le. Taitai ol taito salau lea ne vaia paulo. Uangata le poto ol tangata. Ai saulo le tua. Whamanatu mai ai tatu. E yeili taimi e ngata ai mea umalama ilo al tangata. Le ilo fa al tangata. Humanistic knowledge. A limit ngata. E yeli taimi e ave mawala loina ya ele tua. Le loto fa mawalungo le tangata. Ona o lona fia poto o malona atamai. Aisea. Ona o le fa angalo le tangata o ia ili tele o taimi. Ona ua ave ese le fa atu tuanga le tangata. Mai le tua. Se ilonga la vai o I pupuanga afto a kakalo. Pengal tele o samo. Se ilonga o pupuanga afto a titalo. Ai sol solo le ilo me uma le aima se titalo. Fai lo mai ai tatou le itala usu mtua wafene. A o I taimi tatou te faa sanga I tofu tofonga. Ma mea fai ngita alo soi fuanga. E te tauono tatou tu ina atu a toa I tatou ile ta ita inga le atua. Na ilo la lo tatou tau ma fai fai lava ilo tatou poto ma lo tatou ma losi. A wae lei ule lei. Usu mtua wafene. E le manuia. It will never success. E bo sumo leo no faa. Fai loa mai ai o tu tonu o pōpua ngā e iloa ai le faa malu malu a ao le atua e malu tia ai tātou. Fai mai ua faa tafa tafa atu I au tafa o kalauta. Ma mawhai ai ona punitia ma ua poloka ai le maa losi mai o le matangi le sau mai luma. E iloa I God is our shelter, God is our refuge. Salamo e faa sumu launofe mo mwofa mai o le atua lo tātou malu o ia, ma lo tātou maa losi. E fai o ia ma fiso soani silisili I taimi o pōpua ngā. O le mele ua faa ingoa ai le motu lea. Le motu lea na uta uana nei, o kalauta. O faa ingoa o le motu e malu ai. An island of refuge. Tātou ilo ai e ui na tātou ui a whāmatangi o leo lang nei. O lea tua lava tātou te malu ai. Malalafi ai teimi whaita. Wa o ia tātou te sao ngā le muai. O le motu lea. Nena whai mai na wha alo aloanga I ai au tafo o le motu lea. O I le na tau mau ai le poloka o le sao o le matangi mai luma. Peina ui loanga I le motu lea. E pe ua sao lea wha mai luma. Wa maa maa le sawa lea faa. Wa lea faa tia te lea ili vaa. Ili aso lea. O le winga la lea, o le mele tatu te tala noai. E pei wa malu, po faa malu malu mai le motu lea. Mele tatu te taa wai, o lea tua e malu wai tatu. Sawa lea tua. E wa lea natu ule vaa etafea. Ai avea e lea tua, avea, avea I se ipoloka. Se I tau atu ya paulo o lea lava e la tau te o. Na o lea tu e fai atu lau malanga lea. Lea lava ma te o ma paulo. A lea manui atu ai mautou. Malu ai wa kai ai wa ma ma ai wa le mfai e ona. Tu e ma losi le fea toa I o le vaa. Na ini upu fa pea. Na fai a le ma fai ona mauta ofi e I matou I le tolula. Ma te olio I ele ma morkulula la toso I tua o le vaa tele. O le kulula lea e taimi e mana umi ai I e so soani. Pe I stanga te tafea I e faaola mai I e pe I fwes taimi wa tupu ai se mele faa. I e o le tulula lea. I e tasi le tulula lea ta umai e I. I e o le pasese ko olua se lau fiku omo. O kere rola po I aoso I kongo le kulula o I au. Au I le fwe mai ai. Toe toe a ina a le mfayono o matou. Se fea mai le tulula lea toso mai tua. Ona ua maa losi. E ia, tama I vaa ia pe ona utaua tulula. Ne taua e faa pe ele I fai ngofiona tau faa sao. A le fai upo e sumal fitu. Ua taua e faa pea. Ua sisi ai ilunga le tulula. Ringa loo maua le aikia. Le lofo ipo paulu nufautua iai. Ele iloa, ele te fea tulula. Paule mea, sisi, ma tau tonga fiti. Ngai fai taua le fai upo e sumal fitu. Ma mai ua sisi, fai mai, olea wala tau... Mamai, ua sii ya ilunga I lātou, o na faile ya I lātou ni tonga fiti. O lalemenu sii ilunga, o le tululanga I tau malifai upo suma leono.
Ele ngata ele o sai sai le tulula nga ile va. Sai sai le va le titi le va tele. A o ye mo le sito nga fitinga e fai a o ye le malu fa malu malu le tu o le maunga le tu no i tu o mai o le motu le. O ye mo le ava no e sai e ni mai te tele mai lalo le va. Anga ele sipito e ta o fiel va. O le manatu ina i awa ne i salalau le va. O ele mele umfaina fai i le teimi o le tu o le teimi o le Ole ye se se fela fwa yelva. Mo sai e la lolva a my lunga wa malu elva. Na ifo ibo sumal fit for my o sisi a ilunga ilato on a faile a ilato ni tong fiti. Masai sai ifo leva. Neva la titile. O fefefe vo ine la fo ia. Ile o neone fe avea yon alato tu uifo lea o me ilunga o le fana on a lelea a ilea. Na le mele tup. Ale woman tong fiti ya leva maisi mea ya. Ale wo yelo la to popolenga. Ita milo mai yel matangi lisi pito ona abeleo la to. Anga I ile motulea. Langol motu ole motu ole none. Efe fefe la to. Enane te ua pa uliai, pe teia leva ai se alab o se papa. Ona. A bea leo ila tau, oni tangata ole a tanu elea none ina. Leta umaya hilfa yupuna fa maya, ole o neone fe a veai. Talo ayo se, o se motu, a o ina taabili leo none. O matolue foi a taabili leo none a avele ea, el matang. E mafayo na fa aputu alea none ilunga, e ua ina tanu mia. Luinga a faye tanu le vaai, ya faye e poloka le vaai. Ai saul matangi ma mailo neone fe avea ile pole none le leal sabili o le mela le pole ine ite iwa for my masai sai folva o fe fe la to ne ila fo a ia ile o neone fe avea ona la to tu i fo le o me lunga o fana ona le lea ai lea o mela utupu o taula le lea le va o tu ilalo mala never mai what we for ilalo ia fana ia pole la ai fa ta fea leva ai wile sali mana o ta fea nga ile motu le ni te wa fa ne lo non le mo no tau ai mana tua e te le va nga le wa taula le mo tua taula le tongi le taula ilalo ai fa ta fea leva ai e tongi le taula ni te o ta fea le non e tanu mia ile non tongi le taula ai fa ta fea leva ai ita umano roi tuo le monga le tuo le ai ole nu le ah le motu le alal me ta dute momo mai usum to va fini tele va ngol sami e fa ta fe ya yo ta tu o langa ole ono le nga lu nga le tu a ve ta tu le matangi le nga nga pa yo le tu ai e mona tu e taula umala va ta tu o langa ya yesu Jesus is always our anger. Ah. We all tattoo taula. Ele pelu sum leon le pelu ono fa por sum le ivo le upol tu stalo tu se pelu. We ya tattoo le lava fa moy moyen oi o Yesu e pei o se taula o le nganga. Ele moto sina ma ua mausali. Ah. Na fe mai ona la tu u fo le o me ilunga o le fana. O ingo tu u la lo la le ba. Surrender. O le tuu ila lo la le va'a matongi ila lo ia taulo le va'a. It's a sign of surrendering to God. Ne tua, ele isesi mea matou te mafaya. Pule oe a faa ua wa matou le toi fie fōlau. Pule oe tamā, pule oe le tua. Fōlingo mai ua umata mafaya ngal kapteni ma leo va'a. Ma losi la vale faa. Ta aofi loa mea uma ai pule le matangi le va'a. A penata to le telo temi usum to va fini e fai fai lo zat lo dato fa fie porto mo lo dato ma losi ai u la vele ngasi dato fa peatu le tua pule oe le tua pule oe you always in control so you are the master the captain of our journey mana tua wana o le tua e maua mai ai lifso soani usum tu vafini. E a fatie tatu I pupua ngā e pifo o paulo. Ai ole atua lava tatu te maluai. He's our shelter.
mai Paulo ile luol konito su tasi fai po lusu malima wa tu tolu na sasaina u la au wa tasi le fitongio au ma wa tu tolu na ma le ya u fo longa sa o yai tasi le fo longa ah e po sul valu sul su maliva la le me wa tupu ina ua malama le taya ua matua i te tele mai lava le fa wa lafo nisi vaeango le uta ili sami nga ilfa ipo suma le vanu aisea ina ne ima ngoto le vaa ili sami eise me taa ua tatu utea o ina mai ili mele o fai wa lafo ese isi vaeango le uta wa tele mai popua ngā ya ita tau li tele o taimi ona e mana umia lea ma ulo mana umia le la fai ese o li tele o mea mamafa ilo wolanga malo wolanga tato uma oleang sala o vai vainga na meolo ma mafai li tato folanga mal savalinga tu ina nonga le tino tu ina nonga le lalolangi fa mai le peru sul lua fa momua ina tato tu eseia o mea ma mafa uma lava maleang sala e fa lave lave ngo fiai tato ya tato ai ya tato tau fetuli ile ala tanu ua yo tatou luma. It's a journey. It's a running. It's a marathon. Ala malafoni, ala tatou sfainga malanga, ala tatou tauftulinga yalu luma. Ala melefe mai eil tu stala, ala tu zeperu. La fwa ime ma mafa. Ah. La fwa ime ma mafa. Unload the heaviness, the burdens and ladens. Ave esse mai ma mafa fara me lave il tatu folamu. Mai le wotele aso wale iloa. A wale iloa tu fo ima le la, fa ibu e lusful, le iloa le la, le iloa ma fitu. Ma wotele mai le fa au yei pele malanga ilunga le vasa. Lale me utupu. Ta ume e I wale se fa moe moe o seisi o le au malanga. Wa manatu la uli ia, mai sel tō tere la umlanga, elei masisi o la tū e fasa o ina le sami le mele wa iai. Aya paulo le au au le tua, na paulo lava o lo mau lo na loto, lo na fatu o tua. O le manatu o paulo, I have a hope, e elo fa moe moe o lo fa tali mai le lumanai. E umanuia nei pua pua ngā uma. O le meu tupu, wale e toe vaia le la, o lo na uinga, wale aise toe maala malama mai le langi. O le fai longa leo le leai o se fai moe moe ola o tutoe. O le isi fuso o swani. Na ale meo tupu fai tari leoti. Sao leoti. Ai e tatu lo le leai uso mtu fai fine. Mame tina le leai fia fia. O le atua. E tele lava ina fito anga lue mai lava oia. Pe a le aise mea ua mafai ona o tatu utoe faya. Uma le tatu uma losi, uma le poto. Uma le fai mawalunga. Ai o tiro tiro I langi, le langi matangi awe, malingi roi mata, ona sau lolo le tu e so so animai. Ese awe le isi me tatu utim faya. Fa longo la ile me na faya polu, fa longo le ta male tua male, male mele ua, ole aye faya mai I le vaenga le faya upelusu mal tasi anga e ilunga. Ole ale me utupu, na e faya tau e fa pea, ole aye mase isi e tu e fia ai, a fa tu paulo soli se ai le isi se to si moe soli mo moe wana ole fa tali ile orti ile sami lo loto le melo ai tu lo luma le tali ole tu on fa ya tu paulo la malanga soli se si ai kom fa nga ai de ko kere ang pongi a ko ka ile il ma tu ale ko ma ipo po nga le fa ko ang pongi ma tsalo ma fa longo mai e se tau no to si stai mai ya tau ai se fai po lusu mal tasi nga fai mai ya. Wa leva foi le le manatu I me ai. Wingo le imsi se koe mga kuse me ai. O na tuwa tu leo polo ya tira tu fai atu. Ali ye. Wa za tau pe ana o tau si ustai mai ya tau. Ma le le tu vaa mai ya I kereta. O na le mativa I leo o tau I se leanga. Ma nei mea ua mau mau. O le nei foi o tapa po ya tira tu tau. Ia outou wha maalosi, a wae le ai so outou wola e mau mau, na o le vaa. A wae sa tū mai a tau, ana pole a ngilwa le tua, e o na.
au te au au na iai. Ua whapea mai Paulo, au e te fefe, e te tau ona e tū i luma o Kaisara. Au te foi, ua fōa i atu e le tua i atu oe, oi lato uma ua fō lauma. Oi means, e leima si si oti. Ah. Lea la ufa alongo le uli e ya Paulo. O le mea utupu. O le futu atu e fia ai. Pētu Paulo yo tau wha maa losi. Aisa, awae le aima se ola o sisi o tō e mau. Mau, aia, na o le vaa lava e malepe. Ai ola o matato. Aisa, langa sa mata la noa malo o tua na po. Nsa ule angelu a le tua ya tau. Na o loa se wha ilinga mai ya tia. O le tua le au te au au na iai. Alefa mai Paulo. O le tua e ona au. O ia, au te au au na iai. Na mai te tau na e tu lumo kai sala. Luinga e te le oti. A ea vea lu le oti. Ma mea e le fe oti umae a le au vasi. Le au li ia. Na fai loa tu le Paulo. E au no la fuai i tatou isa motu. A ia tatou fatali li teimio le tua tatou teo ese ai. Ma le va. No ingo le fuu kaukuli oso la uli ia. O le malepe o le va. Na olo faa. I loa mai le fai upo e lusu mal fitu e o lava le fai upo e fasu mal fapo le fai upo mal muli. E le ngantu umalepe e le vaa I le vaa ngatua le toe. A ua faa I loa I foi le faa taun uina o fol folanga le tua. Fa mai Paulo, fa maleta umai, ua lua vai aso. O fe la fua ina le vaa I le atu vasa. A fa mai Paulo, mal manatu le ulia. A tonu wa lata lata I tatou se atu motu. A E wii le tele waso na pupu ngā ele malanga le vasa. A ole wafio mai le atua ilo na teimi ala vea I ila atou. Sa pupu ngā ina ila atou le vasa. A ole wao o mai le teimi o le atua e faali ele maa losi. Male moni o na folfulanga na faila na au au na o Paulo. Amen. A ele fai poelusu malvalu fai mai ua langona ila atou. Watau na fua sami. Na ele fai poelusu malvalu fai mai ele fai poelusu malvalu. Mai ona fuatia fo ilea ua iloa ai ua lua fulu ngafa. Ua faa ititi atu ona toi fuatia I fo lea ua iloa ai o se fulu male lima. Se fulu male lima ia ngafa. Ona fefefe ilea ne ila fo ia ila tau le ngawa. Ona lafo I fo lea ila tau o tau le faa ili tau muli. Ma ua la tau, ma ua tatalo ila tau ina ia au. Ah, lea. Lea la ua fua. Tau leo le fua le lo loto leo wa iai. Na tau le... Ramai o luo se fulu ngafa, luo le luo se fulu ngafa. O loinga atu ui le mita, ua tolu se fulu male ono mita. Le lo loto le wa yai. Loinga e tasi ia le ngafa, mo le fandam zi le upufaa Britannia. Ai ali liu le mita, e tasi le mita 1.6. Loinga e te lele, e titi le mita, tami le ngafa. A mi e tasi le ngafa, a e tasi tesi maleono, so ite a tasi tesi malfitu, ia mita. Wa vaila le loloto o le mele o iai. A le wala tu langona, pe ia uka ulaka laka ise avo ise mea matu, po se aile, na ufefefe la, ni te ua teia ise papa. Ia ae, o le mea tono anga ngai fina ngalo I le tua, se I tau le papa. Ia, tuo ilo malva. Ae a matalon tau fituli, o ia mina matalon, fe ausi. Fina ngalo ngao le tu, mele fai lana ntupu. Ma ito soate isi, wame sfulu lima ngafa, winga ufua la yalu anga I utale, ya le vaha. Ya lo inga lau me ia tu anga ilalo, ya po le sfulu iva, ya po le lua sfulu foi, amin po lua sfulu montupu ia mita, lo inga lau amatao na papa ule me uo o ya le vaha. Fama li foi po lusu malivo ufefefe, la to, te imalanga ina ilafo, ina ia te ulafo ia le vaha, ini papa. La fole o tau le fai lalo. Ta talo I la tau, pe foli nga mai ua. Tau mau se faa moe moe lao vaa. Ai ui o loo. Uu pe matangi ili pong sa. Ai ua yese nao nao ta inga ia vave iao na ao pe ono fai tau ina ne. Se yo o maia le ao. Malama lama mai. Ai se a se yo la tu loa tonu le meo le a fai. Pe o tau na fe ausi pe le ai. Pe pe tolus folu. O lea ua nao nao e o o mai le ao. A lea fōi ua tau mawhai o ese male vaa. Ai o atu le motu lea ua tau la ngona wa lata la tamai. O lea tāua mai e inai fai upuna fama o tongi le tau la tau le lalo. Ai o tongi fōi male tulu le lalo. O lea mele la tu. E pi fō ringa mai. O lea le aso sola ika ika I malanga male. Mal kapteni. Ai malai la uli I ai
suel meo la le inkia ia a e folinga mai le menga fa mai watu umal tulula i lalo a fa tu paulo aua ta tono no foi pe e oso lo sesi lalo lva orti e folinga meo kauso sola la uri ai ke e paulo ma mai si va e oso lo tangante i lalo mo chino ae le ola usta i lola vanga lea ai a paulo le wauna le tua sa mausalilo na loto malo na fa tu tua ma le fa moe moe le tua teimi uma O yo se tei tai le lei, na lofo I tangata. Tu mau pea I le wala awina, e ui lava o tu tonu o fi tāma fai ngtā ai ono sai pea. O no lo na lofo I tangata I ala tu te o fatasi. Ustai fo I le teimi a le atua, ma le upo a le atua. E pue tolu tasi o le tolu lua na enta ua mai e u. Tu lai paulo ma fai atu I la uli ia. A fai e se tasi alu ese malvaa e le ola o ia aioti le sami. Pa mai lea ona va bae lea e tangata tau o maya o le tulula. Mafata fea. Tasia le upo Paulo, usta ila ulia, le fio, curioso la ulia, causo sola ile tulula. Kipi maya, ai fata fea. Tolfa, tolfa, maufa, malosia tu Paulo tangata ina ia ai. Maus fulfa, su luova yaso, tatul sami. Na omia le ai malusiai. Awae fa maya Paulo, awae le ai, maselulu, o sisio tato e maupe pa u. It means that no one will die. Tako ki survive uma ona le tua lea ma te malanga vatasi mai. Tolu lima ol tolu ono na fam tala me ufa tu Paulo. Ya la falta tu fa man tu ngai sanga fam tala mai na tango tu lo Paulo le falawa ile areto tofi tofi. Ma matu. Na mata utio le mele na fa ye Paulo I fa ali ai se Se taitai e matuai le lei lona mafofau. O alon tofitofio le areto lea. Malatu aifatasi. Wa ave ese ai se anganga faa vai vai. Ma se anganga foilele le mauti noa sai ai. Malatu aifatasi. Koe mai le spirit o le unity. O teimi ufaa tumuina ai tangata uma le fefe ma le le mautonu. Ai tu lai ai se tangata faa tuatua lo tumu ile nganga pa ia. Ma ia tue au maia se faa moe moe ola I tu tonu. O tangata ua matua ile aia se faa moe moe. O lo ta ua maile fai upe tolu fitu ma le tolu valu. E lua se lau fitu suma le ono lau fai o le au malanga. A ua ta ua mai foi ua la tau faa maa maa le vaa ina ia ina ua la tau lafo. Wa lafo le seito I lalo. Ai se awelo e paulo. Toi toia ina o le taimi la toute. Fe ausi a yuta. La toute le toi mana omia le tele o mei. Ai se awelo la ama lepe lva. Tolu iwa yol fas folu. Fa mai. Wow. A ua la to le iloa le nu u le ua la to e. Le wow. Sa ta talo I vabe iyo nao. Le wow. Al meu tupu. O lātou iloa atu le laufanua, a ua le iloa e lātou, o fele o lātou iei. O lātou iloa atu le fanga, whamau le fanga one one, o lātou manatu, pe ma fai ona, fa aoso I elewa. Fasu lua, ero fasu mo le tolu fa mai, o le meo tupu, o le ole a matanu fe ausi a wafa mai, ua poloka lewa, ua kaya lewa. Anai ta umaina le fai ubue fasu mo le lua, For my, so we tell what to. A little melenta of fire, oh, fita fita, ye nightangata pangta. For my, you are pulling at the tau, ye fasio tia, eh, of fusia. Nay, I want to say tassi masola. Don't mellow, you are looking or looping off my, you are pulle ilato. Ring of my, ua lato, tau fasio tia. Lama lato, pulle fasio tia, pangta, ye famaya, ye keo curioso, lalum so sola. Aina ta aofi e Paulo. Peo na folfola ele atua ya Paulo le falinga ele aima se tasi e mau se ola. E fa penao na taunu ulava. Ua fe ausi loa le lau o teimi o fe ausi. E pe fasu malfaa. O fe ausi atu uma ila atou ili matafanga ma ua fasau ina uma ila atou. Ae ua nao vaenga ole vaa ua malepe matafi fe solo ili sami. Madautia. Wa fa ma ni ma yai ifoi upu le fa yupu mulmuli le fa yupu mulmuli e fa su malfa
le fa maoni o le atua ia Paulo malana forfolanga e ui ua malepe le va ai ua fa sauina umatanga ta sa yei tonu le va ai sa

lewa tula male tanto temi le wanti le waters full mal family do tada tala le tula follow ya ma ole tabulunga fo le now le tanto proclame pe ona yele tautua ale sunga il fafianga nga pasta poni fon timo le tanto proclame le tutu le penga ile lo lotto ya pe ona masani yele na tautua ya fia fia sunga fo va ya suti tasi le tanto no le tula valu ya fafte tri fo le now ona ona ole fa no ino le temi a wala ba fo le tanto proclame pe ona masani ai manato la to itali mo le tanto proclame le na ila songa fuol va yaso a sau pui pui fo ma la via i awanga leo le tua ele tu tali wa to lan au au na ye mo te malawa fa fo si de malo longa a wa ti u te fa yo le aswa tai au tu e tuli te tau mai le tanto por kalame le nai la songa fuwa o le va yaso a sau ma o le tau lunga fo na le tanto por kalame ele nei fu vanga le fiafi mo le tuai le fa te tele ele fa te si mai mo le tali ye no le tau tua a le radio samoilo mo te malawa fa le tanto le asolulu Ilia alo formulanga le yo le tua manuia malo longa le nei po manuia se amanga le nga le aso atea sa o si fanua fa so I foia

tole ya me bela ari wo mo kwa ma lu lu e ya nga o le a fo yo bainga a matal nei talo le tawo nei fo tai fo tama ki ma kauro au ki lani no fa fa sa lengua radio sa bo balu lo ile ma lu lu ile nei tai mi o le tai au a pongi sa pe fa fo le ai ma se bainga o lo atu fa fo nei ma le tato pot fa sa lau fa bai la bai tau o le asu sulu ma tango fira la le telo bainga au ki lani na o le tu i ma tu o Walkworth ole apa wai nai wanga ma maa o ki lani a toa i suru mata ngō whirela i le soyangi mari a marasa vidi mai sau te se sae sepuru batu moru ngana al maru e afa mawina mo au ki lani i a mora nei fo i aso lua tai au pe au lio le afa soro ko in suru mata ngō

au te fatalo fatfoil ta tutinu ile nei vaeng on leso ma lo la val soifu mduia o se a so swani ile nei ta tu mta upu ole a rito le ola mo oe ile nei fo yaso tu se sa la molo ne mta upu e lima sfur tasi alo na fai upu sfuru e fat pea tanya ta vita ile tua le tua e ia e faia se loto mama mo au ma ia e fafowina se loto mau i totonu ia tea Ol fi aumo o ile asule nei fapea, ole mele ole loto mama, ole nganuenga ale tua ito tonu I ate tatou. Ole tangi ile ata vita, na tangi atua ile atua fai mai, le tua ia e faia, ole mea le atua e faia. Ia e faia se loto mama ito tonu I atea. Ole salamo le selau a lima sefur maltasi, ole salamo ilonga lava le nei, ole tangi ata vita mafato ese ile atua, Ina ua latu le perfetta fo ileo na tano, ma fa iloa la nang sala, ina ua mulilua oia ma le fafine fo ileo patisepa, lea na oti ailito ua patisepa ile fuafuanga leanga ta vita na fai. Lela, na tangi ai ta vita ile tua, e tangi e fatu ese ile tua, ila nang sala, ina ia fa maangalo oia ile tua. Ele ngata ina tangi oia ile tua, ina ia fa maangalo ile tua la nang sala, Asa ia tangi fo ile tua, ina ia faia ile tua, se loto mama I totonu ia te ia. Le alma fu angan tangi ei, ele ngata ina tangi fa ma ngalo le angasala, ele ngalo ia ta vita, ona tangi ile tua, faia se loto mama. Aisea, na iloe ta vita, pe fa ma ngalo ile tua, na iloe ta vita o le tua fa ma ngalo, po le ale unga unga o angasala, ae iloa na fa ma walalo ilo uloto a toa, masala mo ila wangasala, e fa ma ngalo le tua. Ae na toe tangi lava ta vita fa pea, ia e faia se loto mama. Aisea, na iloe ta vita, po le ale fa ma ngalo le tua ia te ia, ae ale suia ile tua lo na loto, Ma faia le tua se loto mama I te tonu ia te ia, e koe pa ufo I le angasala lava le anga fai ngai. O te iloa le ki, e te iloa le root po le a o angasala umalava, o le loto o le tangata, o le loto e tumu I le tu inangau, o le loto e tumu I le batawa, o le loto e tumu I la pisi o le olanga, o le loto e tumu I le fa maualunga, o le loto e tumu I le loto leanga, o le loto lava mai, e tupu mai ai le amio, le tiofe mai le tala al faisalam, I esi alfata oto, e sili ona leo leo le loto, awa o le loto, e tupu mai ai le amio. So, e fa pefela ona suia, ma faia se loto mama, I te tonu ia te oe, o le ki ia iloa, o le loto mama, e ke thiu ka ufaisa ufainga, o nga, o le loto mama, o le mea le na, e faia ele tua, ele faia e oe, e ka umfai fa mamalo luku, ke fiu mamange pal pala fo kaya ai a faia le tu le ngol ngal wen ngana le tu ma le tu la ma ma ke ma fai o ma pai yo ta tu loto ma suia o ta tu loto ai ai la yesu I lo loto ko yesu le ngal wen ngai a le le tu a fiu yesu I lo loto o ma suia le lo loto ma fufulu le tu lo loto e ala I le fiu ai o lo nalo o yesu I no pola lo ko ma fai e ka ele mama, ofu I ofu mama, au lelei o fōlinga, ma nei ele fai ngolo ulu, mama lo tino ia sa uma, e tu mama, ai a fai ele fa mama ina tu tonu oe, ke fiua, e va aia kua kangaka, o ka se maka ngāro uolanga, e maka ngāla u attitude, ai se a, o nga o le loto, e tupu mai ai le amio, se ilonga lama, ua fufuru ele atua lo loto, o le silimo oe le asule nei, O e tangi ile tua, ia faya se loto mama mo oe. Yesu, ne yaso matu titalo fi soaswani, yo matu loto na atura leanga na fana umaima I matu. Na o oe e mafai o na e fa mama o matu loto. Amen. We on all those wafa Yesu. Amen.

0: kusi mai ala fa fofonga o le fa popo fo ele nei o telefone mai Samoa a wina sa mai mo o ele au le tio fa longolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fata alo fo ele nei fo ia so fo o tatu whelo a ia wale fa poponga o talatau longolongo mai lo tatu kutino ila mai a ile zungo fo ele nei vai aso aso fa ingaluenga e se fulu bo working days e ava no ayo na fa aulu atu na fa amsinonga se tangi tau palota ina ua tuana i le palota la ititi a vai maunga tolu. E pena sa faa ilo alo i ele so fao me, le filifidia le fionga lau timu ia wele se va ai. Na te tau avele no fua o lei tu malo i le paya ina se furuvalu o le pale mene. O le asonga fua lava o le vai o sonei, na faa ulu atua i le faa msinonga. Le tangi o morianga o finga faa la tua po o se election petition. O faa mauni a mai ele ofisa sirio na tanga aluenga o faa msinonga, mal fa fo ino mata buto fa am sinonga le sunga papali i John Taimer le langi afele e tasi le tangi u fa ruatu ma le tangi le sa ave ma foi pule o le tu malo le fionga te o li seu fiti ai masu u tali ne le aso e vala wai le tangi tau palota mo le tango fia le fa am sinonga o fa nga palota e valu mo li anga le o le u fa mauni le fa am sinonga fasanga ile fionga ya mase mahoni swalka. Sa ave mafaya onga ulu o le tatu au le kopia le tenu ule manu sa moa. O le taunu unga leo ilo ilonga msue sue nga le faam sinonga mawa lunga. Ma au mai eile asonga fua le faai unga. A le fionga le faam sino sini o le faam sinonga sili. Le fionga ya vui Clarence Nelson. O morianga o faa maonia ya ufiai le faa olima matanga. Faa olima. Ma le faa olima ile faa moe moe. E fatino se feu sua inga. E to lua tama ita ina afia le soli tu la fono, o le tasi se fuluiva te usanga le matua e le teimi na tupu ai le soli tu la fono. Ai o leisi, e se fulu fauna te usanga le matua e le teimi, na fatino ai le soli ngā tu la fono. O lo faawa upeo na tapu mai e le faa msinonga pe faa sa, ona faa ilo aso se faa matalanga ilo ai tama ita ina afia. Ma o le solimbo le masi na fowe yuni, le aso foreira le vai aso asau, e tu ina atu ai fora sa ngā lo ia mase li poti, mai le ofisa faa nofo vaba aia e te pena i aise faa i unga le faa msinonga, i se faa salanga. O lo faa wau na titala i tua ia ia inga u mai a faa taoto, le fionga ia mase mahoni swalka, e faa tani ai le isi vala aunga le nei mata upu tau faa msinonga. I le limbas futasi o tangata o lo mō lia, I le soli tu la fono le faa le mingau lea le faa msinonga po le contempt of court. E mafua ine le o atu e mori mau le faa msinonga tau palota falea lili tasi. E to tolu e le iyo o atu ile amata su esu eino mori anga ile asunga fua. Ma ua polo ina ai nei tu si sai sai e sa ili ai ele o leo. O aia ingo le tu ina atu le tu si sai sai i asa ili ia maua ma avatu ilu mo le faa msinonga. O le amata su esu eino mori anga ile asunga fua ili faa taunu uina ona o le lo iolo o tula i mori to tolu se furo tangata mori a olo i New Zealand. Ma efe to atau nu mai le atunu i le amatanga o le vayo se fau. O faa tula ngai le asolua a sau, le asolua se furo ono me, e faa awa waitau lu mango le neimata ubuto faa msinonga. Ma ua faa utu anina aie e le aini lo ia, e tapena alato u faa mtalanga e faa iloa atua i mafu anga, na leo o atua i etusa o le polo inga, a o faa ngā solo le suesu eino le tangi tau palota, a fale ali li tasi lea ua maea, ma ua ta oto le faa ai unga. O lo lu ina lea faa ai unga le sui fai pula le tu malo, lea ua faa moe moe tango fia le faa msino ngon taan sanga, ma ilo ilo ai pe iai sona malo si anga e suesu e ai. O le vala unga mua mua mori anga le soli tu la fono le faa le minga o le faa msino ngon le stofi, o le vaa yaso uma vae, na faa ilo aia se tamaa o ia malo na toolua lo au fia ya ila tau lo molia. Na mafua una le awa yatu le su esu eino le tangi tau palota. Ona sa faa lafi ila ua ele fast, le vaenga faa upufayo le faa tua tua ile tua sa moa ua tasi. O le ua ama ta faa ngā solo polo kalame ua tapena le faa laputonga, o ila tau le au tusitala ma faa sara lawi sa moa, e faa mana tuai male atuanga, o le iupeli aulo po le lima se fulu tau sanga talu na faa tuina, le faa lap tonga e nisi o ta maali ima fai la unga faa pefa le tua matausi, sa au au na mga lulua I lea to mai lo tātu o tunu I tau sanga ua mawae. O le te tai o le tātu mālo le fionga I le pāne mia, sunga la auli le māli a toa leo te apolate e mawhosi, na faa tumu tumu I aima mālu a mālo o vāla aulia, na a wai le sāu ninga na te talaire nei vā yaso. Lea na faa ilo ai le te tai o le mālo, lona langolongo ina o lea au au nanga tāua, a wā oso o se atunu te mokalasi, tasi leo tau tua e mana o mia I teimi o pupua ngā, I mala faa le nā tūla mori tau longolongo ina o tangata. O le whea au tau mori mori mai le sui o le mālo au Stalia, faa pē le sui o le faa laputonga o mālo o faa tasi le UNESCO, o salani ai le tatala ina o le vā yaso, o na e tutu faa tasi le langolongo ina mālo si o le pito la au atu Stala, ma le au faa sa le lau ele ngā te Samoa, a o le lorangi. I le ātoanga o le limas fulu te usanga o le faa laputonga o le Joas, wa ave le lātu faa alo I e na faa vaina le nei faa laputonga, e peo le fionga I a seu seu faa longo pito, sa avea matu Stala si nia ma faa tonu, o le nusi pepa o le Samoa Times. Le fionga I a le tanga loa pita, na faa ngai o ia le nusi pepa o le South Sea Star, ma le fionga I a savea sano malifa, o se tu Stala si nia, na ia faa vae ma amata le nusi pepa o le Samoa Observer. O ia fo I tamali I manisi na amataina le faa laputonga, o I latou o sui faa vae, po founding members. Talaia le neyaso, soifu.
2: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu I fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō wha pasili mani si wham talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le puipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I fulu.
3: Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb.
4: Talofa lava, oa o lapi marina. Mau pelo li tio.
5: Ile radio sa mua tasi lima.

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Άμα. Hello, what's up? Hello, my mom. Hello, my phone. Hello, time. Hello, time. Hello, my ingal. Hello, my le nei le chala le chau. Baba ya cholo chuma on awo my pa uti mu samo le nei bang on le time. Hello, wing on le chau samo mo le nei so luo. Hello, time. Langi le yeli chau. Hello, time. Awo. Hello, time. Pa uti mu. Nisho bang on samo. I'm fine on cholo furu angal cholo furtasi degrees Celsius mo le bevela. On le samo le so luo so lima ilona mau lalo. What's up? Hello, samo luo so fun mal luo so baba cholo il mafan fan on le air. Ele nei time le tai ao avano e fa talo fa toil taro bagla me pang u malava ala baru le tai ao le ngata i America Samoa fa pena foi Samoa lo on Facebook mari YouTube fa pena foi tanto FM 106.1 Samoa malo lava le sui fo maria ele nei time ole tai ao tanto se si le si tu le pasata si meni good day mate malo le tino i Australia malo lava sui fo maria le la moi Canberra se fo malo lo ia le malo lo le air Ele nei buying all the time. All the fashion of Timu, the buying all the more can broil so. From my honor, Marunga, all the Maru from my winner, more can broil so. Canberra, even on a Mawalalo, Fasimaru do the air. Yamore, the more can broil so. But I love for the Maro, the Janus, so buying on Melpone, all the time of Mafutel and Nata, Fasimaru do all the time, so follow. Yakukusha, Okongo, Marco, Yakilangi. Wing on the town, the solar fashion on our own, but all night, Wangan is your tiny. Spurono, Marunga, Malu, Lu, Filasimaru, Lu, Oto, Ile, So, Melpone, Malo, on site. Senior Stadia, good morning, Malo, see for Maria. Spurono, Elma, the Lu, Air, and Evang on the town, about over Timu, Neyaso, our tour. Lost Full Marunga, Mafan Fana for Mawina, Bo, Sini, Ile, So, Brisbane, Australia, Mafan Fangari, Okori, Lost Full. Olo yele mafan fan ol air ne bang ol chaya ol fa solo no pa utimu ele nei fo yaso lo su farma lo ol bevela fa mawina mo Brisbane le so Perth Australia ma lo si fu ol ne chaya fu tasi lo ele ma lo lu wing ol chau le so le fa solo ina su su ma tango fi le la lo su farma lo ol bevela fa mawina mo Perth Australia ele nei fo yaso chele na vaing Australia ma chula ngo ele chau ya fa mawina mo nei fo chaya Tama ki makaura au ki lani no whanga whasa langa radio sa mo oka Se wa iei whafo Ole maanga i ore susuru ole la soli Ole maanga i fo ole maanu ru i volo il maanu ru Ili nei teimu ni tae au Ongsa i walo kiki lo ako ole alangi le leile tau le so Susuru maila le la matang mafan fanai na le e a Sifun wan marunga na al maanu ole efa mawina mo au ki lani Ia mora nei fo iaso tae au pe audia Ma ngai a fori susuru le la pau alme o le audio kai au Sifunu iwa le maurunga le maru o le ea fa mawina Mo au kilani le aswa tae au Le paingai on tuatu langi le lefo le astofi Langi le le le asfa reile Langi le le le asto nai a susama la sanga fuore Nava iaso le mana iatu Ma ngai iaso le Ia onsa e wai pe ia le babe au amale fia file Kau ma ingi mai ai le marulu Ia ae susuru mai lo fo ile la So le ke fai ako le ma ngai or susuru le la So le au ki la ngiri E susuru mai lo fo ile la ma fana fana fo ile e mo tanto Ia ae marol onsa e o le Fa mawina la tamale na o le tala le tau Le ngata i sa moe fa pena fo i Ia Australia, ia ma au ki lani no whanga whasa launga rida sa mo Mo tanto o lalan papa au ni sa vaenga o New Zealand Ia mani sa vaenga ke lope e le manato lo maria mani tau mo tau E le nei asa fau wa tahatu au nia le lofa mai langa le leo le tahatu matai le langi Sifut whalo wa te anile tu lai balu Tato tala mai sa mo pe o na whasa la wina le nei tai au le a Toe au inatu mo oi pa tali tu lai sa furu male lua le hore le so male fitu le po ara nei Ya malis fa bon wa taru tala mesa mo le ta le balu ele ta ya ta ya na we fa fonga wo fa long long wo se fia wo no o mena lo tu pisa mo ele ne foi aso duo wo se fulma le ya aso o me on ta to follow up o le lua fe lua se fulu maleono se fulma le mo challenge la balu se vai lo fa fonga ta to mo fa sa mo ne foi ta ya

0: Ua mafai o na au na atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Polo kalame le leimo o e talo fala. Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popo ngā te ai o ia. Na awa o ina ai o ia, ia usi usi tai. Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usi tai iona pōpua ngātia umwa. Ole upo ile ngangana e lini ole usi tai ole obedient, ole hopa kohe, e mua mai upo e lua ole hopo o lalo, a kuo ole whaalongo. Lono wina whati no ole pito I lalo po ole vaenga mau lalo, e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le epeo. O le ata tu sia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pe ona soifua mai le falo manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino siya maulangia, ta wemu yai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingo fie e tupu, mali I ole nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali, mo lato tūlanga maurulonga. Ina ia, fata ita ima sawa pali fatasi, ile maulalo ole o langa, na ola e faola. Ole nei le moni ma le wha maondi. Ole usta yo Yesu ke riso yo na pua ngātia uma pa e lofa I ate oe. Ma, ina ia wha a toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le wha oltanga. Ole ola e wha vau a mene Yesu. Ia usta I loa tato, usita ia Yesu o amanatua ele lei kuma oe.
2: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: Le Shine Dental, lau falifa inifu fa amoe moeina, la tau te faya fofa tal noa ngō unifu, I aso lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga, a fio mai loa I le lima fitu fa Great South Road Manukau, bevili mai le lua fitu fitu ono onu fa fa, lua fitu fitu ono onu fa fa. Mo le Shine Dental, e iaiaia inga fapito.
4: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. O le Sleek Cars, o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le Sleek Cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
5: Ua mawhai nei o na whaata wanto toa papa le Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa to ngā fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa to ngā fiti mawaruatu. Morisi wha mtalanga vla au le o olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa.
3: Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisilta e le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi, viri mai loa Sartaj Singh e le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
6: Reia Samoa.
7: Tas limaiva tolu.
8: Amo.
9: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo e la le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
5: O tfa talo fo le dei fo ia so fo o tatu fe lo ia wa le fa po po nga o tala tau longo longo mai lo tatu o tino. Ile mai ai le songo fo le nei va ia so so fa inga lwenga se fo lu bo working days. E ava no ai no fa u wa tu fa am sinonga se tangi tau palota. Ina ua tuana ile palota la ititi a vai maunga tolu. E peana sa faa iloa alo ia le sofao me, le filifidia le fionga lautimu ia wele se vaai. Na te tau avele no fua o lei tu malo ile paya ina se furuvalu ale paale mene. O le asunga fua lava o le vai osonei, na faa ulua tuai ile faa msinonga. Le tangi o morianga o finga faa la tua po se election petition. O faa mauni a mai ile ofisa siri o ntanga aluenga o faa msinonga, Mal fa fo ino mta u bto fa msinonga. Le sunga papali I John Taimere langi afele. E tasi le tangi u fa uruatu. Ma o le tangi ele sa avea ma faipule. O le tu malo le fionga teio li iseu fiti ai masu. U atali a nei le aso e vala awai lea tangi tau palota. Mo le tangofia le fa msinonga o fa inga palota. E valu mo lianga leo leo o fa maonia le fa msinonga. Fasanga ile fionga ia mase mahonui swalka. Sa avea mafaya onga ulu o le tatu au le kopia le tenu ule manu sa moa. O le taunu unga leo ilo ilonga masue suenga le faa msinonga maa lunga. Ma au mai eile asonga fua le faa I unga. A le fionga le faa msino sini o le faa msinonga sili. Le fionga ia vui Clarence Nelson. O morianga wa faa maonia ia ufia ile faa o lima matanga. Faa o lima. Ma le faa o lima ile faa moe moe. E fatino se feu sua inga. E to lua tama ita ina afia le solitu la fono, o le tasi se furuiva te usanga le matua ele teimi na tupu ai le solitu la fono. Ai o leisi, e se furu fauna te usanga le matua ele teimi na fatino ai le soli ngatu la fono. O lo fa awa upeo na tapu mai ele faa msinonga pe faa sa, ona faa ilo aso se faa matalanga ilo ai tama ita ina afia. Ma o le solimba le masi na fowe yuni, Le aso foreira le vai aso a sau, e tu ina atu aifora sa ngā loia ma se li poti, mai le ofisa faa nofo vaba aia e te pena I ai se faa I unga le faa msinonga, I se faa salanga. O lo faa wau na titala I tua ia ienga o mai a faa taoto, le fionga ia mase mahoni swalka, e faa tani ai le isi vala aunga le neima ta upu tau faa msinonga. I le limas furtasi o tangata o lo mo lia, Ile soli tu la fono le faa le mingao lea ili faa msinonga po le contempt of court. E mafua ili leo o atu e mori mau le faa msinonga tau palota falea li litasi. E to tolu ele iyo o atu ili amata su isu eino mori yanga ili asunga fua. Ma wapolo ina ai neitu si sai sai e sa ili ai ele o leo. O aya ingo le tu ina atu le tu si sai sai ia sa ili ia maua ma avatu ilu mo le faa msinonga. Ole amata su eino morianga